Основна школа з дитсадком в селі Орябині Старолюбов'янського округу з вивченням української мови 12 червня відзначила 65-річчя свого існування. На святкуванні з мікрофоном побували також ми, і його атмосферу попробуємо у наступні хвилини наблизити також вам, дорогі слухачі і слухачки. Розпочинається передача «Корені». При її слуханні вас вітає редакторка Людмила Гар'янська.

0: Після урочистої промови директорки Орябинської основної школи у програмі виступили діти з дитсадка, школярі, сучасні і колишні, наприклад, мандоліністи, з якими працює Мартин Караш з кам'янського колективу «Барвінок», також місцева жіноча співацька група «Поляна». Школярі здивували глядачів, наблизивши й атмосферу життя в школі та суспільстві, яку вже пам'ятають лише їхні бабусі і дідусі, а не забули, наприклад, і про славного уродженця Орябини, сержанта Міхала Стренка. У святкуванні брали участь сучасні і колишні вчителі школи, учні, представники посольства і Генерального консульства України в Словацькій Республіці, Союзу русинів-українців Словацької Республіки та інші запрошені гості і друзі школи, співпрацівники, представники місцевих установ. У програму були включені також відеозаписи декотрих колишніх вчителів, а найвизначнішим гостям були передані пам'ятні листи. До декотрих запрошених учасників святкування 65-річчя Орябинської основної школи з дитсадком ми підійшли з мікрофоном. Микола Каня. Пане Каня, ви понад 20 років стояли на чолі цього села Орябини, спочатку як голова місцевого національного комітету, потім староста села. Якою за ці роки була співпраця з вашою основною школою?
1: За мене ще вистрадали віці директорів на закладній школі, але з кожним була на високій рівні співпраця. Я наступив як председа місцевого народного вибору або місцевого національного комітету 1983. Був поверений до 84-го, а 84-м були вольби, також був знову зволений за председу МНВ. А почас того обдобля ми помагали школі. Таку першу акцію, що місцевий народний вибор забезпечував, був ходник перед школом. Але робили ще і далі такі дрібні акції зі сторони місцевого народного вибору. Я як жіак тої закладної школи, ми мали тут добрих учителів, чи на худобну вихову, чи на тілесну вихову. Ми ходили до Свідника виступувати. Тоді ми мали домри, що я пам'ятам, що волали. Зараз далі генерація покрачує з кам'янком. Але ми сме ходили як жіаці виступувати на різні подуяття. Кожен рік можна зменшити до синіка. Але ж потім, як председа МНВ, так істо сме підпорували директорів і жіаків і вчителів, котре учили культуру. У нас була культура почнуть з закладною школою на добрій уровні. Тоді було і веці діти, зараз є менше діти, але я мислю, що і зараз то покращує добрі на високій уровні.
0: Але все ж таки, якби ви згадали, може, якщо і не імена директорів, але хоча вчителів, які найбільше за ці роки зробили для цієї школи?
1: Так, що пам'ятам, довгі роки був директор пан Чабра, заступця був Крета, т.е. Ігора Крету отець. Он ще заслужив моц культурі. Он був практично закладатель і нашої Поляни спільно з пані Каньов. Ну а останні речі так істо, ну так туша поділяли всі директори. Був Чабра, потім наступив пан Ковальчик, де покрачував так істо, он зase мав улюблений спорт, також підпорував речі спорт і культуру, самозрейме. 1999 аж 2000 року, як він наступив на старосту в 98, так сме забезпечили плінофікацію нашої закладної школи. Потім так істо, що нам подарило в 2010 року, де ще вимінили окна, затеплила ще будова. Ну а наконець 2014, як він кончив уж і волебне обдобє, і я уж ще збирав на пензію, так си мишлю, бо їм робив довгі роки председу тіловіховної єдноти. Мене то мержило, що їм не зробив про школу, да що ще тикати спорту. Був такий замір, що як їм робив председу МНВ, асі 85-86 року мали сме проєкт на тілоцвічню. dávam to do rady, no ale ako si im nepochody v rady, takže nepostavila sa tá telocvična, tak za to v tom 2014 hovoriu, keď nie je telocvična, tak aspoň multifunkčné ihrisko. Takže podarilo sa vybaviť i cez úrad vlády nejaké hroše, takže toto multifunkčné slúži aj teraz, najmä v letnom období, ale i v zimnom, bo je to univerzálne, že môže sa urobiť i ľadová plocha, takže môže slúžiť i v zimnom období.

0: А як до Рябинської школи повертається і повернувся музикант-акордеоніст Ігор Крета?
1: Я тут починав від 4-го класу, а праві цьому році 60 років, як наш клас кінчав.
0: Тут навчала, як вчителька, ваша мама, так?
1: Так, моя мама вчила перший клас, а батько був з повірення ОККПС, повірений на догляд, на будування школи. Та після 2 років, як вже пересягували з орябінських будинків тут одну школу, так він потім після 2 років переходив інший директор, але він починав з цією школою.
0: А які ваші спогади на цю школу?
1: Ну, дуже добре. Я вчив на цій школі українську мову, вчив музичне виховання, а в цій школі було багато талентів, наприклад, як Аня Дерев'яник, Марта Дядик, Анна Диц і так далі. Вони були прекрасні співачки, а я їх супроводив на акордеоні.
0: Так що ви не лише навчалися тут, але ви тут і працювали вчителем. В якому році це було?
1: Від 1973 року я тут на цій школі працював як вчитель. І 9 років я тут вчив українську мову, музичне виховання і далі предмети, а потім ішов працювати на ОКСЗМ.
0: А котрі спогади на цю школу є кращі, як учня школи або як вчителя?
1: Ну, тяжко ходити в школу, де і батько, і мама учать в школі, а коли сталося, що я погану оцінку дістав, так зараз була виплата родичів.

0: Eva Kolárová, Mestský úrad Stará Ľubovňa, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu.
1: Osnovná škola s decatkom v Oriábení sihodni sviatkuje svoje 65. ríča. Jak vy oceňujete tú školu?
0: No myslím si, že je to jedna z výnimočných škôl, ktoré poznám, pretože naozaj v našom regióne poznám veľa škôl a už len to, že má svoje zameranie úplne iné ako všetky školy v okrese, ju robí výnimočnou, ale to by nič neznamenalo, keby to, že sú škola s vyučovaním ukrajinského jazyka, keby to bola len teória, tak by to nenapĺňalo tú podstatu, čo robia. Žijú jednoducho kultúrnym, spoločenským životom, ale ich žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v náukových súťažiach. Jednoducho vie ich vidieť všade, kde sa niečo deje a kde je potrebné sa ukázať a povedať, sme tu a máme svoje opodstatnenie.
1: І хоча в сучасному будинку школи в Орябині діти навчаються вже 65 років, та як і в урочистій промові сказала теперішня директорка Жанета Штефаник, історія школи є набагато довшою.
2: Перша школа в нашому селі була побудована ще в році 1849. Пізніше були далі школи, але нова, модерна, восьмикласна школа вибудувалася в 1960 році.
1: Відтоді і мали змогу діти вивчати українську мову?
2: Українська мова вивчається ще довше, від шкільного року 1953-54.
1: Чим є, з вашого погляду, важлива ця школа?
2: Наша школа є школа передусім традицій нашої мови, нашого діалекту. Можемо нашим учням приходити індивідуально, бо немаємо їх багато, так що ми є як одна родина.
1: А які є найважливіші віхи в її історії? Що ще було таке важливе в житті школи за тих 65 років? Що би ви хотіли згадати?
2: Було того дуже багато. Маємо наші шкільні хроніки, так що читаємо там дуже багато цікавих, інтересних справ. Дуже там прекрасні історичні фотографії, не тільки будівлі нашої школи, але і бувших вчителів, які тут приходили не тільки з нашого села, але були із інших регіонів, інших міст. Був тут, наприклад, гурток, мандолінний оркестр, а грали там наші діти на різних інструментах, так що це є таке для нас важливе, бо ми наслідуємо цю традицію і продовжуємо в цих мандолінах і в нашій школі тепер.
1: А скільки в сучасному маєте учнів?
2: Тепер маємо 85 учнів.
1: Є це не лише діти із Орябини, так?
2: Так, маємо і діти з сусіднього села Литманова, а деякі приходять із інших сіл нашого регіону.
1: І як це є в останні роки? Підвищується кількість учнів або зменшується?
2: Важко сказати, тому що кожним роком це є інакше, але плюс-мінус застабілізовано. Якщо є трошечки менше, так що це тому, що діти не всі йдуть до першого класу, зістають ще в дитсадку, не дуже ще підготовлені, так що тому не є така стабільна ситуація, щоб я могла сказати, що є більше або менше. Може один рік отроє більше, потім двоє менше.
1: Знаємо, що шкіл з вивченням української мови тут у Словаччині вже і немає, ще мають змогу українською мовою займатися в Ублі. Зрозуміло, є школа з українською мовою навчання в Пряшеві, основна гімназія, з'єднана школа імені Тараса Шевченка. Ви є єдина. Чим це з вашого погляду є, що у вашому селі зберігся інтерес до вивчення української мови?
2: Тому що є такі люди тут в нашому селі, які мають інтерес і до цієї мови, щоб захоронити цю мову, знати азбуку. Це є головне, щоб наші діти знали читати і писати азбукою, щоб володіли нашим орябинським або литмановським діалектом і зберігали наші традиції.
1: Закінчився концерт, урочиста програма до вашого 65-річчя. Я думаю, що батьки, бабусі, дідусі були зворушені програмою з виступу їхніх дітей. А на що ви, як директорка Горді, не лише у відношенні до цієї програми, але взагалі до існування вашої школи?
2: Я дуже горда на моїх колегів, вчителів, тому що вони роблять велику роботу. Готують дуже багато програм, різних акцій, тому що є багато в нашому селі кожного місяця якась акція. Завжди треба готувати, не маємо багато учнів, але вони хочуть. Готують, а дуже тішаться, що можуть готувати наших дітей.
1: А що би ви собі і своїй школі побажали до її 65-річчя?
2: Передусім багато здоров'я, терпезливості, енергії і сил до дальшої навчальної роботи.
3: Про значення Урябинської основної школи говорить голова Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки Павло Богдан.
4: Живу з тими школами від фактичного свого народження, відколи я почав ходити в школу. І мені сьогодні і радісно, і водночас і трошки сумно, тому що коли задумуюся над тим станом, як то було колись з нашими школами національними, як це поступово все йшло аж до сучасності, коли фактично маємо основну школу в Урябині, де вивчається українська мова, і другу школу у Пряшеві, основну і гімназію. З тих колишніх десятків шкіл основних і середніх, так це не дуже радісний стан. Але поки йдеться про саму Урябину, я старий, що мене радує те, що та школа і надалі існує, що вона живе нашим народним духом і що її випускників бачимо на різних важливих постах в нашому суспільстві. Так що думаю, що якраз це є найкращим свідченням того, як працює школа, як працювали колись і працюють сьогодні педагоги в цій школі. Водночас би хотілося, може, пригадати тим людям, які закінчували наші школи, школи з вивченням української мови або з навчанням української мови, що це не ніякий гендикеп, як сьогодні говориться, а навпаки. Зокрема, в теперішньому світі, коли настала інша ситуація і на Україні, і в тих навколишніх країнах, де живуть українські меншості, національні меншості. Так що, думаю, що і використання української мови набуває дедалі ширші масштаби. Так що, не треба дивитися на це, що коли людина відвідує таку школу, що це означає, що вона якась менш вартісна, навпаки.
1: І що би ви побажали школі, вчителям, учням, теперішнім і майбутнім до 65-річчя школи?
4: Щоб вони утримали цю школу, тому що і тут є певна демографічна криза, що відчувається на кількості учнів, але я думаю, що вдасться цю школу утримати і надалі завдяки тим позитивним результатам, які досягають її учні. Прикладом може бути, скажімо, і наш фестиваль драми і художнього слова імені Олександра Духновича, де щороку, так як і цього року, учні цієї школи завжди є на перших місцях. Так що думаю, що коли такий тренд буде і надалі тут утримуватися, то і школа має перспективу.
3: У святкуванні 65-річчя Урябинської основної школи взяв участь також надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран.
5: Я бачу в цій школі значення не тільки в тому, що вони вивчають українську мову, а в першу чергу, мабуть, передусім, що вони вивчають, бережуть українські традиції і переносять їх з покоління в покоління і надалі. Я дуже радий, що я сьогодні тут, з цією школою, з колишніми учнями цієї школи, тому що 65-річчя – це дуже така гарна, поважна дата. І я, власне, прийняв це запрошення з приємності, майже не сумніваючись абсолютно. Я бажаю цій школі, керівництву школи, ще 65 років їхнього існування. Вірю в те, що ця школа надалі буде таким привабливим місцем для українців, які живуть в цьому районі чи в сусідніх районах. І я думаю, що з часом учнів цієї школи буде ще більше, оскільки українців зараз в Словаччині проживає досить багато. В цьому регіоні це не є виключенням. Тому нехай у цієї школи буде гарне майбутнє, а ми, як посольство, як генеральне консульство України в Пряше. Будемо підтримувати її діяльність, допомагати, як і сьогодні ми привезли багато підручників українських сюди, для того, щоб словаки українського походження, а можливо навіть і не українського походження, але кому цікава Україна, кому хочеться знати українською мовою чи українською літературою, ходили сюди з задоволенням, продовжували ті наші культурні традиції і несли майбутнє покоління всі ті знання про Україну, про українську національну меншину Словаччини.

0: Після закінчення гала-програми ми про значення школи для села спитали у старости Орябини Радослава Беня.
1: Дуже важко мені шукається слова, тому що маємо за собою дуже гарне виступлення наших дітей, як з основної школи, так з нашого дитсадка. Дуже зо мною роблять емоції. Але хочу сказати, що я є гордий на то, що маємо основну школу, яка має не тільки 65 років, тому що треба точно сказати, що нова школа має 65 років, але що я ходив до цієї школи, що ця школа, вчителі цієї школи мене навчили писати, читати і приготувала мене так, що я був прийнятий на гімназію до Старої Любовні і після цього на філософський факультет Пряшівського університету в Пряшові. Я їм гордий на те, що має стільки років, що маємо діти, що наші батьки і мої друзі, які живуть в селі Орябина, не беруть діти до інших школ, але залишають тут. Ми знаємо, що не маємо все, тому що це мала школа, але це є школа зо серцем родинного типу. Наші вчителі, вчат наших учнів, наших студентів, школярів, щоб знали, як ставлятися до дорослих, яке відчуття мати до своїх батьків, до дідуся, бабусі, і яке мати ставлення до жителів села Орябина.
0: І що би ви побажали вашій школі до її 65-річчя?
1: Щоб мінімально 65 років ще вона мала. Я їм гордий на то, що маємо таку школу, а буду робити все про це, коли я буду во функції старосту села і разом з директоркою школи будемо робити все про те, щоб наша школа надалі існувала і була в нашому селі, тому що всі люди, які тут були, які ходили до цієї школи, вони дуже так раді пам'ятають, де вони ходили, і тепер мені казали, що дуже раді споминають на вчителі і на школу, і на це середовище, яке тут було дуже приємне. А це є найкраща така спітна везба цього, як може бути для школи, для директорки і для старосту села.
0: Ви слухали передачу «Корені». Підготували звукооператор Габріел Нікгази і редакторка Людмила Гар'янська. У Кошицькій редакції «Національного мовлення» для словацького телебачення і радіо записано у червні 2026 року.

0: Rádio Patria.
1: Ukrajinská hitparáda.
2: Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, на Радіо Патрія. Місяць червень нам приносить найкращу погоду, і водночас це мій улюблений місяць, адже посвячений серцю нашого Господа. Слово «серце» є дуже часто оспіване в українських піснях, і це не випадково, бо саме серце людини – це місце, де людина приймає рішення, де є справжньою без масок і прикриття. Відомий грецький теолог каже – серце – це дерево, від якого залежить плід, який ми приносимо. Якщо те, що живе в нашому серці, добре, тоді і плід, що приноситься нами, буде добрим. І навпаки. А сьогоднішні пісні будуть напувати наші серця справжньою любов'ю прекрасною і жагою.

Снігурт так прокоментував цей процес. Немає кращого моменту, немає якогось спеціального натхнення чи вибраного часу. Є бажання і за нього тримаємось, бо воно дає свіжість руху. А зроблене однозначно краще, ніж відкладене. Пісня вийшла у світ 13 квітня цього ж року. Як і більшість пісень, так само ця нова являється творчою співпрацею чудового подружжя Христини та Олексія Каплунських, яка була записана на студії запису «Додому Рекордс». Отож, запрошую вслухатися в перший хіт, а саме пісня під назвою «Тебе я прагну» від прекрасного гурту «Тебе я прагну».

Друге місце хіт-параду за червень зайняла пісня під символічною назвою «Вдома» у виконанні чудової співачки Марії Антонюк. Молода співачка, водночас авторка пісні, так коментує створення цієї композиції. «Хочу поділитися історією написання цієї пісні, бо вона і в мені самої викликає неабиякі емоції. Одного ранку, прокинувшись, я натрапила на новини з України, які знову і знову викликали біль і смуток. Той самий, який, я розумію, переживають усі небайдужі люди, а особливо українці. Тож я не виняток. З молитвою і болем мені дуже захотілося підтримати тих, хто переніс втрату, або тих, хто має горе і живе зі страхом, який не дає жити повноцінним життям. Так і народився приспів. Коли Господь нагадав, що Він чекає на своїх дітей, і те місце буде особливим для нас, там, де все, що лякало нас тут на землі, більше не матиме жодного впливу, бо Він буде разом із нами, і там ми будемо вдома». Ось так натхненно пишуться пісні навіть в далекій Америці. А ми з вами теж вслухатимемося в чудові ноти пісні під назвою «Вдома» у виконанні Марії Антонюк, яка представляє нам друге місце хіт-параду за червень.

Дорогі наші радіослухачі, третє місце хіт-параду представляє пісня під назвою «Лебеді материнства» у виконанні молодої талановитої співачки Домій. Молода дівчина Марія під творчим псевдонімом Домій переспівала легендарну пісню «Лебеді материнства» на вірші славнозвісного поета Василя Симоненка. Ірина Фаріон, мовознавець, доктор філологічних наук та велика постать українського народу, дуже влучно описала поета Василя Симоненка. «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину». Це сказав не філософ, це сказав не чоловік з літами на чолі, це сказав майже юнак з села Білки на Полтавщині. Василь Симоненко оголосив ту істину українцям, яка сьогодні має стати основним імперативом. Сьогодні, коли філософія лібералізму роз'їдає наші душі, а він нам знову кричить з далекого 1963 року, що можна вибрати по духу друга і брата, але рідну матір неможливо вибрати. Василь Симоненко є автором багатьох прекрасних віршів. Один із них – це «Ти знаєш, що ти людина», і все це встиг написати в молодому віці, адже помер, маючи 28 років. Отож, любі радіослухачі, настав час вслухатися в третю пісню «Лебеді материнства» у виконанні співачки «Домій».

Четверте місце нашого хіт-параду української музики представляє пісня під символічною назвою «Любомир» у виконанні відомого гурту «Метаноя». Наприкінці травня, а саме 31 числа, ми вшановували День пам'яті блаженнішого Любомира Гузара. Отець Іван Височанський, учасник гурту «Метаноя», як і автор пісні «Любомир», поділився особистими спогадами про блаженнішого Любомира і про написання цієї прекрасної пісні. У живому спілкуванні блаженніший Любомир був відкритим і надзвичайно уважним до слів. Він умів слухати, від нього дуже відчувалася людяність. Він часто говорив, що його мрія – бути людиною. Це звучить просто, але насправді дуже глибоко. І людиною з великої літери він справді був. Пишучи свою пісню, є великою рідкістю, щоб слова пісні з часом не редагувалися. Я пробував їх змінювати, радився з поетами, але ж залишив той перший варіант. А ми зараз маємо можливість послухати пісню, яка займає четверту сходинку нашого хіт-параду українських пісень під назвою «Любомир» у виконанні гурту «Метаноя».

0: помоліться і працюйте.
1: Остання пісня нашого вечора буде під назвою «Прийде ще час» у виконанні Павла Ільницького. Пісня авторства Богдана Веселовського. Сьогодні ми слухатимемо нове чудове виконання пісні «Прийде ще час» від «Веселовський проєкт». «Веселовський проєкт» – це музична колаба, заснована відомими українськими музикантами, які поставили собі за мету популяризацію української музичної культури у всьому світі. В центрі творчості цього проєкту – постать видатного українського композитора Богдана Веселовського, красу музики якого важко переоцінити. Актуальною сьогодні музику Богдана Веселовського роблять музиканти «Веселовський проєкт», які майстерно та віртуозно поєднують самобутні мотиви справжнього українського ретро з сучасним музичним наповненням. Я особисто радію, що наш музичний хіт-парад за червень збагатився такою прекрасною піснею «Прийде ще час» у виконанні «Веселовський проєкт», яка представляє п'яте місце хіт-параду.

0: Українська хіт-парада.
1: На хвилі радіо Патрія український хіт-парад за червень. Перше місце зайняв справжній хіт під назвою «Тебе я прагну» від гурту «Кана».

0: святий.
1: Останньою сьогодні звучала пісня під назвою «Прийде ще час» авторства Богдана Веселовського у виконанні Павла Ільницького і «Веселовський проєкт».

Дорогі наші радіослухачі українського хіт-параду за червень, заохочую вас брати участь у голосуванні за пісню, яка вам найбільше сподобалася. Три пісні, котрі наберуть найбільше ваших голосів, звучатимуть в наступному хіт-параді. Голосувати можете, посилаючи свій голос з назвою пісні і виконавцем на електронну пошту ukrainska.hitparada@stvr.sk, а також пишучи коментар на сторінці у Фейсбуці «Радіо Патрія Студіо Кошице» під постом про український хіт-парад. Кожен голос і коментар беруться під увагу. Шановне панство, любі наші радіослухачі і слухачки, кожен наш хіт-парад українських пісень є підтвердженням дуже сильного речення, яке колись сказав блаженніший Святослав Шевчук на початку великої агресивної російсько-української війни. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Так, це правда, і підтвердженням цього є саме такі повні великих сенсів і любові наші хіти, які ми мали можливість прослухати в червні. А я з вами не прощаюсь, а лише кажу до наступної зустрічі. Адже на нас чекає літня перерва, яка неодмінно швидко пролине, і ми почуємось наступного разу під нові, прекрасні українські хіти. З вами цей чудовий вечір була я, ваша Юлія Кентош. Слава Україні!

0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На хвилях Кошицького радіо «Патрія» розпочинається черговий випуск українського журналу, підготовлений редакцією національних програм словацького телебачення та радіо. Біля радіоприймачів вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні в українському журналі розповімо про головні новини та події, що сталися в житті української громади у Словаччині протягом травня 2026 року. Ліга за людські права отримала роз'яснення від управління прикордонної та міграційної поліції щодо того, чи буде зараховано термін тимчасового захисту при оформленні посвідки на постійне проживання у Словаччині для українців, які втікали від війни. Третю річницю з дня свого заснування відсвяткували у травні волонтерський центр «Сплетіння Кошиці» та хор «Українська співанка». У Кошицькій бібліотеці для молоді відбулася культурна програма в рамках проєкту «Мости дружби Україна-Словаччина». Бібліотека також отримала від колег з Ужгородської обласної бібліотеки підбірку українських книг для своїх читачів. Українська громада в Кошицях та Пряшеві відзначила 20-ту річницю Міжнародного дня вишиванки. В Європейському Союзі тривають обговорення щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців ще на один рік. Про таку можливість повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. Спеціальна посланкиня ЄС з питань українців Ільва Йогансон в інтерв'ю Deutsche Welle підтвердила, що Єврокомісія, ймовірно, запропонує продовжити дію директиви ще на один рік до березня 2028 року. Водночас вона порадила українцям, які планують залишитися в ЄС на тривалий термін, паралельно розглядати перехід на стандартні посвідки на проживання, наприклад, з метою працевлаштування. Наразі механізм тимчасового захисту для українців у країнах ЄС офіційно діє до 4 березня 2027 року. Він дозволяє легально проживати на території Євросоюзу, працювати, отримувати медичну допомогу, освіту та соціальну підтримку. У Словаччині статус тимчасового захисту отримали близько 180 тисяч українців. Нині для більшості з них залишається надзвичайно актуальним питання про те, у якому статусі вони зможуть законно перебувати у Словаччині, коли закінчиться дія тимчасового захисту. І головне, чи будуть роки, проведені у цьому статусі, зараховані для отримання посвідки на постійне проживання. На початку травня Ліга за людські права оприлюднила важливе роз'яснення щодо цього питання від Управління прикордонної та міграційної поліції. Ми попросили прокоментувати ці роз'яснення молодшу юристку Ліги за людські права Владиславу Кривошей.
1: Ліга за людські права досягла видання роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, згідно з яким термін тимчасового захисту зараховується до 5-річного періоду законного перебування, необхідного для довгострокового перебування в повному обсязі, тобто 1:1. Ліга за людські права вже довший час тлумачила закон саме таким чином, тобто що цей період має зараховуватися до цих 5 років, однак виникали непорозуміння. І те, що зараз змінилося, це те, що директор управління прикордонної та міграційної поліції погодився з нашим тлумаченням закону і видав ось такий письмовий документ, ось це усмернення, тобто роз'яснення. Звичайно, важливо сказати, що ось цей документ, це роз'яснення, і є внутрішнім документом, так, тобто він не має характеру загальнообов'язкового документу, і у випадку індивідуальних спорів останнє слово належить судам.
2: Згідно з цими останніми змінами, як може виглядати для українця з тимчасовим захистом зараз перехід до іншого виду побуту?
1: В першу чергу потрібно сказати, що одразу з тим тимчасового захисту прямо на посвідку на довгострокове проживання перейти неможливо. Тому що потрібно зробити як перший крок? Це перейти на такий вид проживання, який дозволяє подати документи на посвідку на довгострокове перебування. Наприклад, таким документом може бути посвідка на тимчасове проживання з метою працевлаштування, з метою ведення бізнесу або міжнародний захист.
2: Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь моменти, які стосуються медичного огляду?
1: Так, тут відбулася також дуже важлива зміна. Конкретно наразі при переході з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання вже не потрібно надавати медичний висновок, так і вже не потрібно проходити медичний огляд. Тут, але теж важливо зауважити, що, знову ж таки, не була зміна закону, але було видано роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, який погодився з тлумаченням, на якому наполягала Ліга за людські права, тобто, що у випадку переходу з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання, надання цього медичного висновку не потрібно. Чому так саме є? Бо особа з тимчасовим захистом вважається особою, якій надано дозвіл на толероване перебування, що вважається законним видом перебування згідно закону про проживання іноземців, що означає, що при зміні виду або мети проживання не зобов'язаний іноземець надавати такий медичний висновок, так і ця ситуація з тимчасовим захистом підпадає саме під цю можливість.
2: Тобто наразі приводом для легального перебування і оформлення тимчасового проживання є або замиснання, або бізнес, або студіум. Інших якихось підстав не може бути.
1: А є інші види або цілі посвідки на проживання. Наприклад, існує і ще така ціль, як особлива діяльність, наприклад, педагогічна діяльність, так, спорт або лекторська діяльність, так, тобто є і такий варіант. А звичайно, найчастіше це саме працевлаштування, ведення бізнесу або навчання, також існує ще і воз'єднання родини.
2: Можливо, ще одне питання, що стосується виду трудового договору. Тобто людина повинна мати тільки повну зайнятість для того, щоб мати підставу для отримання посвідки на проживання. Чи, наприклад, догода на якусь часткову зайнятість теж може бути підставою для цього?
1: Згідно чинного законодавства, необхідно мати саме трудовий договір, тобто щоб це була працовна змова, з тим, що не обов'язково щоб це була повна зайнятість. Ключовий момент, який ми радимо клієнтам, це те, щоб сума нетто заробітної плати, тобто та сума, яку ви отримуєте чистими на рахунок, була мінімально у розмірі 285 євро. Так, якщо цю суму маєте, то тоді ви можете спокійно оформити посвідку на тимчасове проживання з метою працевлаштування. Маєте мати працовну змову, не обов'язково, щоб це був повний робочий день. Тобто це може бути і 20 годин, і 10 годин, єдине, щоб виходила ця сума.
2: А що стосується такої категорії, як пенсіонери і люди з інвалідністю, щодо них найбільше виникає питань, бо вони, на жаль, в більшості випадків не можуть ані працювати, ані забезпечувати себе матеріально і якимось чином бути незалежними від соціальної допомоги. Які варіанти можуть існувати для цієї категорії людей?
1: Дійсно, це дуже вразлива категорія. Чинне законодавство наразі надає певні варіанти рішення даної ситуації. В першу чергу, класичний стандартний варіант – це оформлення посвідки на тимчасове проживання з метою воз'єднання родини. Тобто, якщо, наприклад, ці пенсіонери мають тут у Словаччині дітей, які мають посвідку на тимчасове проживання, то вони можуть до них приєднатися. Це один варіант. Інший варіант – у випадку, якщо, наприклад, не мають тут жодну родину в Словаччині, то інший варіант – це оформлення міжнародного захисту, тобто отримання міжнародної охорони у зв'язку з війною в Україні. Наразі, звичайно, маємо тимчасовий захист. Коли він, але закінчиться, то це ті варіанти, які інші залишаються.
2: Чи надає Ліга за людські права індивідуальні консультації у випадку, якщо людина хоче оформити тимчасове проживання або вже з тимчасового перейти на постійне і потребує щось уточнити, запитати і так далі, в яких містах, в якому режимі можна отримати консультацію?
1: Так, Ліга за людські права надає безкоштовні юридичні консультації, індивідуальні юридичні консультації у 4 містах Словаччини – у Братиславі, у Тринаві, у Кошицях та у Прешові. Завжди рекомендуємо клієнтам, щоб наперед резервували час консультації. Детальна інформація стосовно того, як можна зарезервувати час, доступна на нашому телеграм-каналі Human Rights League. Ви також можете, наприклад, в Кошицях це резервується за телефоном або через сторінку Резервіо. В інших містах Словаччини теж за телефоном або за сторінкою Резервіо.

Моє кресало б'є у кремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас з тобою, за собою в пекло. Тізер. Там буде тепло, але ми обираємо холод, морок, мряко, мене немає поруч, обійми собаку, ми стоїмо, якось ляжемо.

0: Волонтерський центр сплетіння кошиці відзначив 3 роки з дня свого заснування. З маленького осередку, де плели маскувальні сітки для захисників України, сплетіння виросло у мережу волонтерських центрів, які працюють у різних містах Словаччини та України. За 3 роки волонтери сплетіння створили понад 2500 маскувальних сіток. Це більш ніж 80 тисяч квадратних метрів захисту. Тут також шиють адаптивну білизну для поранених, збирають гуманітарну допомогу та відправляють її до України. Що означає центр сплетіння для людей, які щодня віддають свій час і сили для наближення перемоги? Про це ми запитали українців і словаків, які за минулі 3 роки стали однією великою родиною, говорить Марія Седлакова.
1: Už 5. rok žijeme Ukrajinou, žijeme vojnou a žijeme prácou premiér. Neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby sme tu nechodili. Jak ináč by sme pomáhali a kde. Veľmi sa tu tešíme každý deň a máme tu kopec priateľov a je to užitočná robota, veľmi potrebná. Môžeme len pracovať rukami a modliť sa.
0: Svetlana Piskova prijechala do Slovaččiny z Poltavy. Vona navčaje ukrajinských detej rídnoje mowy ta literatúry v nedelnej škole ukrajinskej studii, a u vilnej čas prichodzie do сплетіння.
2: Звичайно, це ковточок свіжого повітря, це наша українська мова, це якісь спогади, бо іноді так плече обік-обік, а тільки там через деякий час дізнаєшся, що це твій сусід майже був і є. Тобто тут багато спільних спогадів у людей. Ну і, звичайно, якась допомога між нами. Хтось щось підкаже, хтось щось порадить. Без цього не можемо ми тут все ж таки. Не можемо ми тут жити так особливо і вважати, що ми вже тут, скажімо так, свої і можемо вже забути і минуле, і не будувати майбутнє, і не говорити українською мовою. Тому сплетіння – це наш другий дім, я вважаю.
0: Радован Требеші живе у Великих Капушанах біля кордону з Україною. Але, незважаючи на відстань, щотижня приїздить до Пряшева або Кошиць, щоб плести сітки та допомагати наближати перемогу України.
3: Сплетіння для мене – це друзі, це велика дружна родина, це люди за щирим серцем, які щодня плетуть маскувальні сіточки, допомагають, донатять, роблять, що можуть. Кожен тут даває своє серце, свій час. І я дуже рад, що і я можу бути частиною сплетіння, і оце сплетіння – це другий дім. Це одна велика родина друзів і волонтерів, просто яка має бажання допомагати, яка просто хоче, щоб Україна перемогла, був мир, і щоб Україна процвітала, а ми разом з нею.
0: Едуард Дробко – один із засновників центру сплетіння, кожну вільну хвилину присвячує волонтерству. Він разом із друзями закуповує та переганяє автомобілі для Збройних сил України, вирішує адміністративні та господарські питання, важливі для роботи центру, або просто стає поруч з іншими волонтерами і плете захист.
4: Сплетіння є при мене єдна велика можливість допомагати хлопцям на фронті, не сидіти вдома нічого, а просто допомогти хлопцям, аби захоронювати чоловіка з українських життів.
0: Колеги-волонтери з центру сплетіння Прящів також приїхали привітати Кошицький осередок із днем народження, говорить одна з координаторів сплетіння Прящів Марина Кузнєцова.
5: Для мене сплетіння – це єднання людей з цінностями. Я часто думаю, в чому різниця між мрійництвом і надією. От в слові «надія» є «дія». І ми тут всі разом щиро надіємось, активно діємо, щоб повернутися до себе додому в Україну, щоб допомагати тим, кому погано, щоб берегти наших захисників, щоб людям в лікарнях, які відходять від поранень, було затишно, щоб люди нежденні мали допомогу. І в цій допомозі іншим ми разом стаємо сильнішими. І це таке місце сили людей, які діють заради добра.
0: На святкування триріччя волонтерського центру сплетіння завітали і поважні офіційні гості, серед яких були генеральний консул України у Пряшеві Володимир Камарчук та посол Франції у Словацькій Республіці Ніколя Сюран, говорить Володимир Камарчук.
6: Щиро вдячний за те, що є змога бути присутнім тут. Раніше я бував двічі вже в сплетіннях в Пряшеві. Зараз фактично вперше в Кошицях. І буду з вами відвертий, масштаби вони просто вражають. Масштаби, залученість, ініціативність і кінцевий результат на суперпрофесійному рівні. Воно в кінцевому результаті рятує життя як наших воїнів, так само і рятує нашу землю від просування окупанта. І та справа, яка тут робить, це справа, яка не вартує жодних грошей. Тобто це справа, яка реально вартує життів. Тому в такий гарний день, фактично третю річницю заснування цієї організації, дуже радий, що мене запросили і вдалося долучитися до такого гарного і цікавого свята.
0: Що б ви побажали тим людям, які сюди приходять? Що, можливо, такого мотивуючого, як людина причетна до української дипломатії, ви б могли сказати українцям, які зараз за кордоном і, можливо, чекають повернення додому.
6: Для того, щоб це повернення швидше відбулося, я думаю, що кожен з присутніх в цій кімнаті мене підтримує. Нам потрібно хоча б капельку своїх сил згенерувати на допомогу. Перш за все, це допомога для нашої армії. Починаючи з таких центрів, ця допомога набирає все більших і більших масштабів. Якщо є змога долучитися в будь-якому обсязі, чи це буде година часу, чи це буде дві години часу, тобто як ручної праці, так і логістичні праці в перевезенні. Тобто все це дає кінцевий результат. Допомога потрапляє за призначенням до фронтових ліній. Тому побажати, що при змозі, якщо є бажання і ініціативність, і потреба в тому, щоб відволіктися від буденної рутини, я думаю, що це найпрекрасніший сценарій.
0: Посол Франції у Словацькій Республіці Ніколя Сюран розповів про мету свого візиту до Кошиць та поділився враженнями від того, що побачив у волонтерському центрі сплетіння.
7: Мета мого візиту сюди – на власні очі побачити, як словаки допомагають Україні, та як самі українці, які зараз тут перебувають як біженці, допомагають своїй країні. Є дуже важливим засвідчити цю допомогу та говорити про неї. Я бачу тут надзвичайний прояв солідарності, яка існує між європейцями. Ця солідарність об'єднує мешканців різних країн Європи у спільній боротьбі проти агресора Росії, яка веде війну проти України. У цьому волонтерському центрі ми наочно бачимо, як різні люди, представники місцевої влади та прості громадяни долучаються до спільної справи, щоб допомогти Україні досягти справедливого миру для кращого майбутнього всіх українців. Особисто я вперше бачу такий приклад міжнародної співпраці в рамках Європи, і це дуже надихає.
0: Ще одним поважним гостем на святкуванні дня народження сплетіння став Петер Мігоч, біскуп Євангелійської церкви у Словаччині.
8: Позвав матуру братфара Любобеня, з торім маємо не лише добре приятельські встяги, але вже від початку цієї інвазії на Україну співпрацюємо при гуманітарній допомозі. Не лише си виміняємо тоді інформації, але снажимося і бути на допомозі всім українцям, а й українським одійденцям, які са оцитли на Словенську. Уже з початку їм понукаємо різні типи або способи гуманітарної допомоги, від убитування, гледання праці. В одному часі ми мали 1200 українських одійденців церковних заряджень. Дніс їх ще маємо в 6. Ну а не сам тут, бо познаємо тоді Наталію, а je naša zamestnankyňa ako biskupského úradu a taktiež oceňujem veľmi vysoko to, akým spôsobom aj vy sami tu zo Slovenska pomáhate ľuďom na Ukrajine, ale aj tým, ktorí bojujú nielen za vašu, ale aj za našu slobodu.

0: фольклор, українська співанка з Кошиць також відзначив у травні своє триріччя. На концерт з нагоди дня народження колективу зібралися шанувальники української народної пісні, які прийшли привітати учасниць, послухати їхній виступ та заспівати разом. Святковий концерт перетворився на справжнє родинне свято. Саме таким відчуттям після концерту поділилася пані Людмила з Харкова.
1: Дуже хотіла попасти на концерт співанки, та все у мене не виходило, бо глядачів тут вистачає. І кажуть, що завжди у них аншлаг. Дякую дуже всім дівчатам, тому що сьогодні був такий особливий день. Ми неначе подивилися у вікно на нашу рідну вулицю. На ті доми, які ми залишили, на тих друзів, які там, а ми тут. І це, ну як сказати, от колись одна дівчинка написала такі слова, каже, ми, українці, розсипалися по землі, як порване намисто. І от такі от співанки, вони збирають людей докупи, збирають, щоб вони були разом, щоб не забували, що там у них є дома, і щоб ми всі будемо колись дома і будемо знову співати за столами і ще десь, просто якщо будемо щось робити. Дякуємо дівчатам, дякуємо за те, що вони співають, за те, що вони такі натхненні, веселі і що в них вистачає на все часу.
0: Засновниця і художня керівниця української співанки Олена Товкач та учасниці гурту також не стримували емоцій по завершенні концерту. Говорить Олена Товкач.
2: Гості були задоволені, оплески були бурхливі, посмішки на обличчях. Власне, наш задум – створити таку атмосферу української пісні, об'єднатися знову нашою українською громадою. Цей задум вдався на 100%.
3: Співанка продовжує свою творчість. Які плани на найближчий час?
2: Ну, звісно, хочеться сказати, що плани грандіозні. Ну, а буде видно. Завжди ми підходимо так творчо до нового репертуару, хочемо теж розширити наш пісенний репертуар новими стилями, можливо, новими піснями. Тож працюємо над цим активно і завжди прислухаємося до наших слухачів. Тож, якщо в когось будуть ідеї, українська співанка відкрита для того, щоб поповнити репертуар вашої улюбленої української народної пісні.
3: Яка головна емоція сьогоднішнього свята, сьогоднішнього концерту для вас?
2: Ну, мені було цікаво. Мені було цікаво дивитися, як сприймають люди нашу творчість, як вони радіють. Тому мені здається, що цікавість – це одна з найголовніших емоцій, яка взагалі є рушійною силою творчості. Коли ти бачиш, що цікаво людям, тобі цікаво творити для людей, ну і для себе, звісно.
0: Наймолодша учасниця української співанки Надія Белей вперше виступала разом із колективом перед глядачами.
3: Надя, ви сьогодні вперше з співанкою виступали перед глядачами. Які ваші враження, які ваші емоції?
4: Дуже щаслива вперше виступати разом зі співанкою. Дуже гарні люди, гарний колектив, а також гарна публіка.
3: Чи все вдалося так, як ви планували, як ви репетирували?
4: Я думаю, вдалося навіть краще, люди були задоволені.
3: Чи не було у вас якогось страху чи тремтіння, і як ви це подолали?
4: Звичайно, страх завжди є. Страх перед новим, перед незнайомим, але дуже залежить, хто біля тебе поруч.
5: Касьянік Юлія з міста Харкова. Я співаю у співанки з самого початку.
3: Що для вас цей колектив означає? Оці всі роки, які ви разом?
5: Цей колектив для мене значить дуже багато. Вони мене прийняли в свою родину. Я тут віддихаю душею, серцем, і коли співаємо, якби на душі тяжко не було, а спів він допомагає трошки приходити до тями.
3: Як сьогодні пройшов концерт, як глядачі сприймали вас?
5: Глядачі сприймали нас дуже добре. Кожен раз, коли ми співаємо, коли ми перед людьми, ми даруємо людям радість, даруємо відчуття української пісні. Дуже дякуємо ми всі нашій Ленці. Вона нас надихає на пісню, вона нас завжди мотивує. Кожного разу вона нам якусь пораду дасть. І вона в нас як рідна наша мама. Так що без неї, мабуть, співанка може і була б, але була б вже в другому якомусь. А так ми разом і будемо співати. В планах ще є нові пісні, от, і будемо продовжувати співати для людей, співати для українців.

0: У бібліотеці для молоді міста Кошиці пройшла культурна програма, організована гостями з України в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина». Захід став частиною фестивалю благодійних організацій «Кошиця Клуб Фест», який проходив у культурпарку. Говорить координаторка проєкту «Мости культури Україна-Словаччина», завідувачка відділу Закарпатської обласної наукової бібліотеки Євгенія Напуда.
1: Сьогодні надзвичайно радісний день для нас, так як сьогодні день української вишиванки. І ми мали можливість приїхати до Словаччини, підтримати українців у Словаччині в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина», який, власне, і передбачає психосоціальну і культурно-освітню підтримку українців за кордоном, а також внутрішньопереміщених осіб в місті Ужгород. Сьогодні ми привезли культурну програму, яка складається із дуже багатьох заходів, і приїхали мене самі. Ми також із нашими партнерами «Рух підтримки закарпатських військових», у яких є паралельний свій проект, але в цьому потужна сила українців, які завжди об'єднуються, і маленькі речі у співпраці і в співтворчості роблять великими. І тому разом нам вдалося об'єднатися з закарпатськими організаціями і з місцевими словацькими організаціями, нашими партнерами, і створити програму переплетіння, яка сьогодні відбувається в двох локаціях. Одна з них – це бібліотека для молоді міста Кошице. І сьогодні тут проходить майстер-клас з виготовлення книжкових закладинок, творча зустріч із українською письменницею, лауреаткою багатьох літературних конкурсів Наталією Дурундою. А також у нас сьогодні спеціальний запрошений гість Сергій Летучий, музикант, автор, виконавець авторських пісень, який сьогодні здійснить свій лівсет своїх пісень. Це людина двічі вимушено переселена в Україну. І Сергій сьогодні привітає з Днем вишиванки своєю творчістю всіх земляків наших українців. Я сподіваюся, що наша програма буде цікава не тільки українцям, а й також і нашим друзям-сусідам словакам. І для того, щоб підтримати міську бібліотеку книжками, ми привезли величезну добірку з понад 50 книжок українських авторів, українською мовою, а також закарпатських авторів. І тому українці, котрі записані в цю бібліотеку, матимуть змогу читати літературу рідною мовою. Завдяки таким активностям, які сьогодні відбуваються, кожен українець може відчути частинку рідного дому, почувши рідну мову, побачивши орнаменти на вишиванках, в яких ми приїхали, взяти участь у виготовленні якихось елементів національних символів, почути виконавців, які також вимушено були покинути свої рідні міста, рідні домівки, і таким чином бути об'єднані одним кодом, одною ідеєю, одним вайбом, я б сказала. І відчувати те, що ми всі разом, де б ми не були, в якому би куточку планети Земля ми не знаходилися, ми завжди є єдині і нас об'єднує наша культура.
0: Письменниця Наталія Дурунда познайомила відвідувачів заходу зі своїм творчим доробком.
2: На творчій ниві я вже 16 років. За цей час бачила світ майже 13 моїх видань. Це як електронні видання, так і паперові книги. Я працюю в двох жанрах. Це твори на воєнну тематику і ліричні твори про кохання. Чому так? Тому що я почала з важких творів про сталінські репресії, про Другу світову війну, про криваву афганську кампанію Москви. І після цього, звичайно, я розбавила

0: Загальні перед тим кордону потрапляли в гулаги. З гулагів на війну, і небагато з них повернулося вже після, я б сказала, на сьогоднішній день окупації радянською владою Закарпаття. Досліджуючи ті матеріали, коли зацікавилася тою темою, я познаходила і прізвище декого з нашої родини, далеких наших родичів, які перетинали кордон, але долі їхні були невідомі на роки. Тому мене зацікавила саме сталінська тема, а після неї, відповідно, Друга світова війна. У 2023 році у Києві в видавництві Лірака у мене вийшла дилогія про долі українців, вивезених в роки Другої світової війни на примусові роботи до фашистської Німеччини, до Третього рейху. Остарбайтери, як ми знаємо їх називати. Тому, в принципі, воєнна тематика мені і близька, і цікава. І, на жаль, вона актуальна до сьогоднішнього дня, тому що, пишучи твір на тему сталінських репресій, можна вільно проводити паралелі з тою політикою, яку веде Москва на сьогоднішній день. Тобто нічого в нас, на жаль, не змінилось.
1: З якою метою ви приїхали зараз до Словаччини, до міста Кошиці? Що сьогодні будете презентувати? Яка ваша участь у цьому сьогоднішньому заході?
0: Я неймовірно щаслива сьогодні знаходитися тут. Я ще більш була щаслива, коли переступила поріг цієї бібліотеки і почула українську мову. І щиру радість від того, що тут буде сьогодні захід з українськими творчими людьми. Це така творча зустріч, такі культурні мости між українцями і словаками, тому що між нами все ж таки багато спільного. Колишні держави нас об'єднували і нашу культуру, і наш побут, і традиції. Австро-Угорщина, Чехословаччина, правда? Закарпаття, воно ж було дуже тісно пов'язано з словаками і чехами, і тому я дуже щаслива від того, що сьогодні маю можливість брати участь у цьому заході.
1: То, власне, що ви привезли і про що будете розповідати?
0: Я привезла деякі своїх паперових видань, останніх видань, і хочу познайомити з своєю творчістю загалом, процесом роботи, і буду розповідати про свої творчі досягнення, про творчий доробок, про плани на майбутнє, мета познайомити читача з тим, що є у нас і така письменниця, як я.

0: Українська громада у Кошицях та Пряшеві урочисто відзначила 20-ту річницю національного свята – Дня вишиванки. У Кошицях святкування пройшло у ратуші Старого міста. Організаторами виступили волонтерський центр сплетіння та недільна школа «Українські студії». До свята долучилися і волонтери з організації «Рух підтримки закарпатських військових з Ужгорода», говорить голова правління організації Галина Ярцева.
1: Ми робимо серію майстер-класів. Привезли з Ужгорода двох майстрів. Це Валентина Васильєва, яка є сама ВПО з Харкова, і Юлія Хацановська, яка є ВПО з Луганщини. Майстри представляють такі техніки, як вибійка і мікровишивка. Це такі унікальні речі, тому що саме ці дівчата кохаються в українстві. Вони вміють розказати, закохати, долучити, навчити і, скажімо так, зберегти цю нашу культуру і нашу автентичність. Ми бачимо такий справжній ажіотаж сьогодні на вибійці. Вже у валі, здається, 20 людей пройшло. Зараз роблять екоторби. Це така старовинна українська техніка. Ну і ми ще додатково привезли, ви побачите, великий такий банер з вишиванкою, де кожен охочий може зробити свій стібок і таким чином вишити спільний такий українську вишивку, український банер.
2: Мене звуть Валентина, я приїхала з міста Ужгород, а взагалі я з Харкова. Я привезла майстерку, яка називається «Вибійка на тканині». Це старовинна техніка декорування тканини. Це так цікаво, ми відпускаємо свою внутрішню дитину, ми долучаємося до старовинних вжиткових технік, які були вже, їх забули, але зараз вони відроджуються. І це цікаво, що спочатку можна спробувати на чомусь маленькому, але потім навіть декорувати свій одяг, сукні, сорочки.
3: А можете трішки більше розповісти, в чому полягає ця техніка і чи складно нею оволодіти?
2: Може оволодіти як дитина, так і пані похилого віку. Не обов'язково вміти малювати, оскільки в мене є спеціальні дерев'яні штампи, які відтворюють різні старовинні теж штампи або малюнки з вишитих сорочок. Береться дерев'яний штамп, на нього наноситься спеціальна фарба для тканини, і потім якби вбивається в тканину, тому і вибійка. Раніше її прям вбивали, зараз ми просто натискаємо. Тобто це дуже легко, і у кожного виходить щось своє. Я спеціально не приношу ніякий зразок для того, щоб людина відповідала.

0: запустила свою фантазію і розслабилася. Це дуже зараз корисно для мозку. І мені здається, що навіть такий трошки терапевтичний ефект.
1: Майстриня Юлія Хацановська родом з Луганщини. Евакуювалася до Ужгороду на початку повномасштабної війни. Її рідний дім уже 5-й рік в окупації. Саме там зародилася її любов до української народної вишивки.
2: Ми сьогодні робили в техніці мікровишивка, вишивали маленький брелок, який потім вони можуть на ключі почепити, на сумочку, куди там буде їм зручно, бо подарувати своїм рідним близьким з вишитою квіточкою. Ми брали щось таке універсальне, не брали взір, який притаманний якійсь області, обрали більш таку схожу на брокарівську квітку, яка була розповсюджена на теренах всієї України, тому що ми знаємо, що на території Словаччини наразі проживають українці з усіх куточків нашої величезної, прекрасної України. Тому вирішили, щоб нікого не ображати, щоб всім було цікаво, так взяти універсальну саме квітку. І на банері ми робимо макровишивку сьогодні, саме для тих, кому важче робити мікровишивку, тобто для людей похилого віку, до прикладу, яким уже не дуже добре видно ті маленькі дірочки, або не дуже добре втягувати в голочку ниточку, ми вишивали на банері. Нам допомогла з банером наша ужгородська мисткиня Андріана Данілюк, оздобила його, передала. Ну і плюс всі охочі могли подорожувати в Віартур по Луганщині, по нашій, подивитися наш музей вишитих сорочок, який в Новайдарі був релокований в Львівщину, наразі в фондосховищах знаходиться. І можуть подивитися музей світлиця Новопскова, наші конізаводи, наші воронці і всю красу нашої Луганщини.
3: Добрий день, як вас звати?
4: Христина.
3: Розкажіть, будь ласка, що ви робите і чи складно було, власне, освоїти цю техніку?
4: Я вишиваю такий, не знаю, це брілок. Не дуже важко, просто це приємно. Це більше розслабляє, ніж важко.
3: Ви колись займалися рукоділлям, чи, може, вишивали? І чи знайома була вам ця техніка, чи ви вперше з нею тут познайомились?
4: Ну, вже знайома мене там бабуся, мама вишивала, то я так бачила, трошки пробувала.
3: А у вас така прикраса, українська силянка, щось про неї можете розповісти? Звідки вона у вас?
4: Це зробила моя найкраща подруга, вона сидить поруч, можете у неї запитати, бо вона знає про неї більше.
5: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
6: Мене звати Уляна, і ось моя подружка і мама, вони вдягнуті в мої роботи. І я почала ними займатися, коли ми переїхали з Харкова в Словаччину, як біженці, і я захотіла щось робити, що пов'яже мене з... Ну, наприклад, моя прабабуся, я знаю, вишивала, і тому я теж почала вишивати, і тому от я теж сьогодні вже зробила такий брелочок, бо я вже з цим знайома, і теж хотіла щось таке робити, що пов'язує мене з домом.
3: І ваша мама також майстриня, так?
6: Так, але мама в'яже, а я вишиваю. То я у нас так, прабабуся вишивала, то мама в'яже, а я так за прабабусі слідкувала і теж вишиваю, але не в'яжу.
3: А мама сьогодні співатиме, да?
7: Так, мама сьогодні буде співати в нашому колективі співанка.
3: Як давно ви до нього приєдналися взагалі? Як творче життя ваше розвивається в цьому колективі?
7: Коли приїхала до Кошиць, це було 1.5 роки тому, і знала, що є такий колектив, і відразу доєдналася, тому що співаю з маличко.
3: Чи швидко освоїли репертуар, як взагалі в колективі прижилися?
7: Ну, наш репертуар складається з народних пісень, з сучасних. Класних пісень, які співають про Україну, патріотичні, національні, тому не було ніяких складнощів, тому що ці пісні передаються з покоління в покоління і завжди на слуху, і ми їх співаємо вдома разом з родиною. Коли прийшла вже на співанку, дуже легко було. І, звісно, дівчата прийняли з радістю.
3: Немає тремтіння якогось страху перед виступом на сцені? Ось зараз ви будете співати вже скоро.
7: На диво, в мене немає такого. Навіть у відомих співаків завжди є якісь тремтіння, в мене ні. Тому що я співаю в нашому колективі для наших людей. І в цей такий прекрасний день, день вишиванки. Тому для мене, ну, нібито це така велика родина, яка підтримує, навіть якщо візьму не ту ноту, не туди станцюємо. Тому ні, немає такого.
1: До свята в Кошицях долучилися і гості з Пряшева. Інна Біленька провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки.
8: Ми приїхали відсвяткувати Міжнародний день вишиванки з цікавим заходом, з майстер-класами, з концертом, з гарними людьми, гарними дітьми, гарними майстрами. Приходьте обов'язково, коли бачите наші об'яви від сплетіння, від генерального консульства, від посольства.
3: Розкажіть трішки про ваш саме майстер-клас, що символізує, власне, ось ця лялька.
8: В українській культурі це берегиня. Вона оберігає сім'ю, дітей, родину. Її роблять без швів, вона тільки мотається нитками з клаптиків тканини. Можна використовувати тканину з одягу, який носили в родині, для того, щоб ця енергетика була в самій ляльці. Її також роблять на весілля. Це така лялька, як весільна. І також для дівчаток вони себе якби відчувають материнство. Плюс ця лялька оберігає дівчаток від всяких злих духів. Ляльці не малюють очі, бо це портал в інший світ. Тому вона зазвичай тільки з хрестом на обличчі. Хрест символізує сонце. Також їм не дають імена, тому що можуть потурбувати предків цими іменами. І якби не маючи інших іграшок, в нашій культурі діти гралися цими ляльками.
3: Чи можна виготовити її без всіляких спеціальних умінь, навичок, знань?
8: Я думаю, що в нас в кожного закладено дуже багато талантів. І якщо людина не спробує щось зробити сама, людина не дізнається, може вона зробити таку ляльку чи ту ж саму вишиванку. Треба все пробувати. Я пішла в гори тільки в 50 років, а тепер записалася і йду на Монблан в липні на 4810. Так що все можливо, все можливо.
1: Добрий день, як вас звати?
9: Добрий день, Наталя.
1: Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите сьогодні?
9: Ось сьогодні я відпочиваю душою і серцем, слухаю музику, роблю мотанку, насолоджуюсь спілкуванням.
1: А щось знаєте про цю традиційну ляльку, мотанку? Що вона символізує? Чи, може, для вас ви якісь сенси в неї вкладаєте, коли робите?
9: Ну, раніше мотанки були в кожній хаті. Вони робилися в образі жінок, але без лиця. Наші богині, родючості, оберіги нашої хати, вони теж такі в образі жінки, без лиця. Замість лиця в нас хрест, це символ сонця. Тому зараз ми будемо такою робити яскраву, гарну мотанку.

0: Святкування Міжнародного дня вишиванки продовжилося 23 травня у Пряшеві в Словацько-українському культурному центрі. На свято приїхали запрошені гості з України та Словаччини. Багато гостей були одягнені у вишиванки, а діти та молодь влаштували показ національного вбрання. Організаторами свята виступили Генеральне консульство України у Пряшеві, Союз русинів українців Словацької республіки та школа вихідного дня «Українські студії Прящів», говорить керівниця студії Віталія Тужиляк.
1: Щиро вітаю на Дні вишиванки у місті Прящів, Словацька Республіка. Дуже раді вас вітати на цьому святі. У нас сьогодні дуже насичена програма. До нас приїхали гості з різних куточків України. З Ужгороду, Харкова, Луганщини, Хмельницького. Також з різних куточків Словаччини. Стропкова, Старої Любовні, села Ярябіна. На вас чекає продаж вишиванок від народних майстрів зі Львова, міні-ярмарок, міні-лото і, звичайно, насичена концертна програма учасників Українській студії Кошице та Українській студії Прящів гурток «Хамелеон» і наш головний гість – співак з Луганщини Сергій Летучий.
2: Майстриня вишиванки Ірина Кузьменко приїхала сьогодні до Прящева на свято зі Львова.
3: Вас вітає Львівщина. Ми приїхали представники Народної спілки майстрів зі Львова і привезли у Прящів презентувати наші вишиваночки, які ми збирали з різних регіонів України, з кожного куточка. І в нас є представлені різні регіональні і національні орнаменти в наших вишиванках. Дуже людей зацікавили, особливо людей, які давно тут проживають і знаходять свій власний регіон. У наших вишиванках дуже подобається, коли бачать свій рідний орнамент.
2: Співак та громадський діяч Сергій Літучий сьогодні був запрошеним гостем з України.
4: Я родом з Луганщини, міста Старобільськ. Зараз живу в місті Ужгород. Запросили мене в Словаччину, в Прящів, в Кошицю, Закарпатська обласна бібліотека. Я перший раз у Словаччині. Все подобається. Дуже радію зустрічі своїх земляків і загалом українців і новим знайомствам. А тут співаю свої пісні. Я автор-виконавець. Для мене вишиванка – це культурний код України. І в кожному регіоні, в кожному місті, містечку, селі якась своя автентична вишиванка. Та нас об'єднує, що це вишиванка. Чи Луганщина це, чи Закарпаття, чи це Львів, Франківськ, Київ, Херсон. Це наше спільне. Єднаємось, гуртуємось, наша мова солов'їна, наші люди сильні, рівні, різні, вільні. І ми будуємо Україну разом.
2: Біля мікрофону вчителька української мови та літератури в недільній школі Українській студії Прящів Ганна Строганова.
5: Ми сьогодні святкуємо вже 20-й день вишиванки, і це для нас не просто свято, тому що вишиванка – це значно більше, ніж просто елемент одягу. Це наш генетичний код, це потужний оберіг, це символ вільного духу та нерозривний зв'язок поколінь. Сьогодні, в часи боротьби України, вона є символом пам'яті, символом зв'язку між поколіннями, символом броні духовної і яскравим маніфестом нашої ідентичності та стійкості. Сьогодні вишиванка для нас символ гордості, і вдягаючи її, ми ідентифікуємо себе серед інших. Де б ми не були, в якій би країні зараз не проживали, ми пам'ятаємо про своє спільне коріння і спільну віру в нашу перемогу.

0: У Братиславі відбулася перша офлайн-зустріч шанувальників подкасту «Ано так», який уже близько року розповідає про життя українців у Словаччині. Темою вечора було питання, як це – відчувати себе у Словаччині, як вдома. Марек Деметер, ведучий подкасту, запросив на розмову українську співачку Мілу Медведовську та журналіста телеканалу «Маркіза» Владислава Яцкового. Чи вийшло все так, як планувалося, ми запитали Марека Деметера після закінчення програми.
1: Я сам si želal iba jedno, aby sa stretli Slováci a Ukrajinci offline, teda naživo, niekde, v nejakom priestore, kde sa môžu porozprávať, zabaviť sa, povedať si možno nejaké vlastné postoje a teda to cez rozhovory, súťaž. Nie je to také dynamické, ale vravím, že ja som veľmi chcel, aby sme sa stretli offline, lebo je to prvé offline stretnutie komunity, áno tak. No a zároveň si myslím, že takto sa tá ukrajinsko-slovenská komunita buduje. Musím povedať, že to vyšlo asi lepšie, ako som očakával. A veľmi sa teším, že ľuďom sa páčilo a je to možno taká výzva pre mňa v takomto formáte pokračovať a ja sa fakt teším, že sme sa stretli, že sme sa presunuli z toho online sveta aj do toho offline a reálne sme sa mohli stretnúť tí, čo si nielen píšeme a sa sledujeme napríklad na Instagrame alebo vieme o sebe, ako sa voláme, ale nikdy sme sa naživo nevideli a je iné sa stretnúť a tá komunita sa jednoducho buduje osobne. Takže dúfam, že toto sa podarilo.
0: Jedna z účastníc rozmovy, spievačka Mila Medvedovská, najlepšie розповідала про свій шлях інтеграції у Словаччині та життя у Братиславі, а й разом із донькою представила прем'єру нової пісні.
2: Це для мене такий новий досвід, скажу правду. Я перший крат в своєму житті то так приймала участь у такому лайв-подкасті. Це зовсім інше відчуття, коли ти записуєш просто в студії. То, звісно, там дуже добра атмосфера, але тільки сам на сам з Мареком. Але тут, коли ти бачиш очі, коли бачиш реакцію, коли люди реагують на все, що ти кажеш. Це як концерт. Це для мене це дуже схоже на концерт. І атмосфера була дійсно така, як на концерті. Так що це дуже класний формат. І якщо Марек буде продовжувати це робити, я тільки, буду йому аплодувати і бажаю всього найкращого, щоб він мог в тому продовжувати, покращувати.
3: Як думаєте, прем'єра пісні добре пройшла?
2: Так, мені здається, так. Люди зареагували. Не знаю, чи всі слова були зрозумілі, але мені здається так.
4: Ліс

0: Глядачі, які були присутні у залі, також поділилися враженнями від живого подкасту.
1: Мене звати Оксана, я родом з Ужгороду, але вже 9 років живу тут, у Братиславі.
2: Які ваші враження від цього подкасту? Взагалі, що найголовніше тут ви почули, побачили? І чому взагалі сюди прийшли?
1: Ми знаємо Мілу з чоловіком, і вона сказала, що буде така подія. Ми дивимося також підкаст «Ано так». І, звісно, ми хотіли піти і підтримати, тому що це буде перше живе веселання, тому ми сюди з чоловіком прийшли.
2: Вам сподобалося те, що ви тут почули, побачили? Які враження взагалі?
1: Так, дуже сильно сподобалося. Обов'язково прийдемо ще й наступного разу.
2: Як ви думаєте, допомагають такі шоу або подкасти порозумітися краще словаками українцям?
1: Ну, я думаю, що так. У мене взагалі чоловік словак. То я думаю, що так. Він також хотів піти і подивитися. Він дуже переживав, що все буде в українській мові, і він чогось не зрозуміє, але він дуже був радий, що це в словацькій, і він все розумів. Я думаю, що такого треба трошки більше. Мені дуже сподобалося.
3: Я сам Катерина Лисайова. Мусим повідати, що це був вельми príjemný večer, veľmi príjemné stretnutie komunity Slovákov aj Ukrajincov. Ja som o podcaste nevedela, dozvedela som sa o ňom cez Milu, lebo Mila je moja kamarátka a vlastne od jej príchodu na Slovensko sme si veľmi blízke. Takže ona ma ku podcastu doviedla, ale veľmi sa mi to páči a určite si pozriem aj iné diely a budem ho sledovať. Ja si myslím, že to môže byť najmä pre Slovákov veľmi dôležité, že spoznávať Ukrajincov, lebo možno často chodíme okolo seba na ulici, ale ak nemáme osobný kontakt, tak môže byť pre Slovákov ťažšie to vnímať, že máme tu niekoho, máme ich tu veľa, sú cudzinci, stretávam ich na každom kroku, ale tým, že ich osobne nepoznám, tak môže byť nejaká prirodzená zábrana alebo strach. A práve cez takéto projekty zistujeme, že sme rovnakí ľudia, že máme rovnaké emócie a že si máme čo navzájom odovzdať. Ja to viem od prvého dňa, lebo Mila vlastne prišla k nám hneď prvé dni vojny a spoznávali sme sa postupne a viem, aké je to obohacujúce tráviť čas s Ukrajincami a spoznávať ich kultúru a stali sa z nás ozaj priatelia.
4: Ja sa volám Gabriel a prišiel som sem, pretože počúvam tieto podcasty a páči sa mi to. Hlavne tá myšlienka je super. Bol som proste zvedavý a aj viem, aké to je z vlastnej skúsenosti, keď človek príde do cudzej krajiny, ako sa cíti. Býval som 6 rokov v Nemecku a musím povedať, že necítil som sa tam ako doma. Takže snažím sa byť empatický a vidieť, že s čím Ukrajinci zápasia, ako im pomôcť. Keď som prišiel, musím povedať, že som bol veľmi nervózny, hlavne pretože som prišiel sám a nikoho som tu nepoznal. A ja som sa trošku cítil, že nemám tu veľmi čo robiť, pretože je tu väčšina Ukrajincov, tak som sa hanbil pred nimi. A na druhú stranu tie podcasty sú také z pohodľa domova, ale zážitok je lepší učiť na živo. Sú tu aj možnosti všelijakej nezáväznej konverzácie, poznať nejakých ľudí. No, hlavne sa mi páčilo, že tu bol všelijaký taký program so spevačkou Milou Medvedovskou a mali sme tu nejaké cvičenia dýchové, aj spevácké, tak to bolo veľmi zaujímavé.
0: Український журнал «Скошиць» добігає кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Петер Крайчович та модераторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами до наступної передачі і бажаємо на все добре.